Tamara kuva pa kuimba kwa bareto tabwera nzizo uno nyakuva na nyimbo zinango zinaife muno murad tunjimara muzino kuimbambo kwa Carlito Matheus Carlito nchesatu kwa pano panzindo obera